0: thank you maundu mathiĩte ũguo mdogo mdogo ciathira ndagĩka ikũmi na inya tũkorwe tũkĩthiria thaa rĩa kaĩrĩ rĩa kembora na mũthikĩrĩria wakwa nĩ rona nambĩkĩria mbũthĩ apa na pale nĩ ngwĩka ũguo rauga nondũ kembora tĩtagwo kemba ngwĩragava wanawe ũnaci ũrathi na mbere atĩa nĩona nĩ tũĩngĩvire tå tutu nä tå rathi tå kä ngevaga nondå mathaa namo nä marathiä makä thiraga ma kanitha na mono mono må voere ndä etå ya kenya nondå thai nä guo ciaca irathi igä å kagerera na mä ario å gakorwa å tegwä cirie rä a kaärä na rä a kathatå wabata å kethera må ndå å må voyanaga nake cumbä no må vårire brok no må brakiristire thimorä nondå ara supportio na oga supportio nondå bakinya bandå kethera twariga kå rete mamundi tå thikoragwa tå kärete kä ndå twä taga cioneki cia manifesto bau bengä mweri å wa kenda nä mweri å tå koragwa tå kä thomanithia na mono mono tå kä ririkana ikuire cionekete kumana na gwä cuna mä oyo kana suicide na ndeto ä no nä ä rathi na mbere må no kabinda rä gaka nondå nginya embu county no å regua å yå etherwo ecurä tie å etherwo ecurä tie gä ko gä tarä baraca nä gä a wikendi ä no kå rä mwena ebura rä varä a må ndå må rå me wa mä aka 50 avu å guo arakorirwe akä nyua kamba nä ndå kä ngä tå ma må ndå ecurie nä ndå kä ngä tå ma må ndå ethirire vata nä ndå kä ngä tå ma må ndå auge nyi mathäna makwa nä mengeva gå kä ra mathina labda manjirani nä kwä venia twä venagia nondå gå ti må ndå gä korwa akä gwata kä ndå kä onthe kä rä a ngienda na kabinda karä a ngienda na thaino må no må no ndice kanwa natuä ria mweri wa kenda nginya vava mbura ä gwoka kurä ra nä bakorwa vena imaå ndå ino må no akorwa natu iria mä aka ä rä a tå korwa tå nayo angä korwa nå cokagia metho na vuva na akiri gaka nä kabinda wethagära andå nä maranogua nä må tå rä re nao ma å gekara thä å gä ta kamå comani noke vangaru nwanginya nwanginya nwanginya na bagä kinya bandå å kä thära å rauga å rä a å ratå ma ndigakorwo nä naä kä naä kä nä må ndå ng'ania ta maka nå kwä gera ngero namu ayuthi ayuthi mena meciria mengä ngårani må no nä ndä kä ratå ma må yuthi wanake cune moyo na nginya ndaretue cukarä ndaretue school fees ndaretue cumbä wanake na itå mi ciake kå rä må ndå å ragua nyina athomire na ngä kä ra bindi kä thomo rä gä akwa na ngä gwata ngirendi mbega rakini ndiä na nona wä ra nyä må nyuthi no ngwä thia atä rä rä kä thomo kä u thomaga kä rathirä gä tue mbia twanginya wandä kwe na twanginya wä kä atä iga kabiacara gaku na tondå må ndå wä cä kwendia tå nyamå kana gä kanda gwä ka mathabu nebenya nebenya å kethera wanakorwo nä tå tå å rendia å kethera kå rwambä rria na stoko ya ngiri ithano kiumia gä kä thira nowongererete mwe nocio nä gwätagwa må tå rä re bau bengä ayuthi metå nä marecuna moyo nondå wa itå mi tarä u må ndå abata kuga atä rä rä må ndå ng'ania mä aka yake ya kå ritaya nä mä kinyu rakini ndarenda kå ritaya mbenavasi na å kethera må yuthi nowegera ngero kana ana mengä å kethera nä marika ikundi irä ino tugaga nä ikundi cia imaramari nondå å ndå wa mbere må ndå å yå arauga nyiä have nothing to lose nyuana ngerwa mbä kä ate na ngä ka ndina bamä rä ndina ndå ä koguo nä ngwä ka koguo conversation ä rä agä rwo na å korwo ä kua tå kä andagia manifesto ciethå cia ciaca teyå ria atä rä rä no akorwo nä we gä tå mi kä a maå ndå amwe maroneka kenya no akorwo nä we gä tå mi kä a maå ndå amwe maroneka kenya må ndå no å rigagwo atä rä rä wanakorwa ngai abingoragä ra ndå njä ra ngårani å ndå ngårani ngårani nä ndå kä ngä tå ma må ndå å mwe akorwe nä we å na å tonga wa kenya kwaciarirwo no kathome rä kå kabebaga rä ra rä rä kå icio nä riconi cia yuthi na mengä å kä nethä ra mathiru gwä ka kä ndå twä taga doing drugs kana rä a mabangaru kama mbaya mbaya kathi tå karurie riåa å kä thä ra riconing yamo ä bia na å guo rakini kona rä na å guo tå tikanoga nä gå kå retä rä a tarani tå tikanoga nä må ndå wa gwä kä ra cigo igä rä kana ithatå rakini å ndå å cio å rakå thänia no akorwo kå må ndå ä ngä å kuä ta maå ndå ta mau maku ä kå mi å arathänua na å mwe rakini amekaza
1: zapuru mwanamsanja.